0: программа.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардың түштік бөлігіндегі 3 парктың қоршауында жайғашқан көп функционалды тұрақжай комплексі. Жашоо үшін зарыл болған нәрселердің бары бір жерде. Каскадтуу террасалары бар пәтерлер, өзінше бизнес бар, коворкинг, бассейні және спасы бар, фитнес бар. Қонақтар және жашоочылар үшін 3 деңгейлі паркинг. Алғашқы блоктарды тапсыру 2027 жылдың басында. 14 айға дейін бөліп төлеу шарттары іштейді. Толық мәлімет Айкан Чекетке же сайтында.
2: 30-шы май, Жаштык аренада, Кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары, Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору, Казакстандан Раим жана Ерке Смахан кечини көрүп өлүшөт. Билеттерди кассир Чекитке же сайтынан 0700-22-88-23 номер аркылуу алсаңыздар болот.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: АЕ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қимылсыз мүлк алуға ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG май айына атайын акция жариялайды. Ар бір квадрат метрге 100 доллар арзандату. 2 жана 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлемді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық тұрақ жай комплекстеріне тиешелі. Ыңғайлы бағада пәтер алуға әзір еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік май айының аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600.
1: Айымдардын 70% сапатсызун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук білек қылғыңыз келеве? Анда жөн ғана M-Bank арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меңінші атыне ұшыл соңын білектерден бірінің есі болот. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрьға чейін уланады. Толық мағлұмат үшін M-Bank чекетке жи сайтына қайрылыңыз. M-Bank Air лицензиясы номер 04.
3: Құрылыс аянтшысына қантип жүк жеткірсе болот? Саға чағылған жардан берет. Атүшімді қантип ташыйбыз? Айттым ғо, чағылған жардан берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жаралып баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Ва Вифрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан да амту, 100% сапатту.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға мелатонинді сұныштасты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адат қайлан пайд жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтың текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ишмердеулік лицензия алынған.
3: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук білек қылғыңыз келеве. Анда жөнгіна M-Bank арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меңінші атыне ұшыл сонын білектерден бірінің есі болот. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрьға чейін ұланады. Толық мағлұматы үшін M-Bank чекеткежі сайтына қайрылыңыз. M-Bank лицензиясы номер 04.
4: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден долбоордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекиткейдж сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жаралып баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Европадағы жашоону кыялдануунун кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум класстагы Европа турак жай комплекси сизге европалык жашоо стандарттарын сунуштайт. Панорамалык көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221 007 009. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Авистомайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Авистомайы қимылдатқыштың бардық түрлері үшін. Авистомайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

Тілеген келген азықтың бар бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал. Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsche-Fan неміс технологиялары еме Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит бұл ыңғайлы олық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасыменен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Салам қаттан салам айт.
1: Салам қаттан салам айтқан оқырмандар көп, бірінен біріне көтет. Андықтан учурдан пайдаланып жеткірейлі өздерігінем.
2: Сұраныч дейті, салам ұзайтып қойыңыздарчы дейті. Жена ұсы көлгі ора жатқандарын компаниясы ұқымыш активді кетіп отырған оқшайды. Бұға чейін...
1: Шатырам сатқан ба?
2: Ұсы көлгі кеңсу айылына жүнігін спринтер бар болчу. Спринтер акула екі-екі объем. Анын артынан әлі кетіп бара жатқан Саната күміш түстегі 032 АТФ номерінің айдаушысы Туке. Ге салам айтат кеміз. Анын жандағы Куба, Тармал, Ақтілек, жігіттерге сұқ салам деп, жол режесі менен келгілі аман есен деп асымыз білдіріні ұзатқан ұғарманыңыз. Ақырқы сандары 93-02 атыңызды жас қойсаңыз болмық, біз сақтап алалы.
1: Жақшы, аман есен ең негізгісі саламды өздерің жеткірдік оқшойт. Тілек сүйіктім перизатқа сұқ салам айтам. Азыр біз кечки Бишкекте айланғаны жөнедік. Уна бирок тыгын бир аз маанайды чөктүрүүдө дейт. Маанай чөктүрбөңүз, жаныңызда авторадио. Ондон 10 болот бул кечиңиз.
2: Азат Касыров, акыркы жолу качан сейилдедиңиз эле ушул кечки Бишкек менен?
1: Мен эмнеге таң калам, айтасыңбы?
2: Айтайын.
1: Мындай өтүп баратканда же жумушка же бир жерге кетип баратканда сейилдөө багында отурган кишилер болот го. Деп семечка чагабы же балмуздак жейби, жай сүйлөшүп отурганды көрүп аябай таң калам да.
2: Эмнеге?
1: Кандай адамдардын ушундай сейилдеш

0: жатқан біздің группа Натал үшін айта қойып осам бол бол дейді, қарызға ақша сұрап ағыла деген группамыз бар дейді. Жақшы. Кейін кетсе, достар менің группамыз бар дейді. VIP-біз, бірақ ақшамыз жоқ дейді. Бар ли ақшаға та қалған кен, тыныштық сақталсын деген группамыз бар дейді. Бірақ ең көп ұрыс шошол жақта дейді.
1: Тескерісінше өтеңірден.
0: Дағы бірі группа бар екен, жұмыстағы группамыздың аты қачан тамаққа деген ұсыныс білдіресін ұзатқан кен, орысша жазған кен, когда обед деген. Құрбылар менен дағы группамыз бар дейді, психологсыз жашау дейді.
1: Мындай сааттын соңунда жамгырда жайнап келе баштады го. Бирок жетишерлик окудук. Чоң рахматыбызды айталы, активдүү катышкан кайсыл тайпа кандай группа болбосун, эң негизги анын ичинде ынтымак, сүйүү жана чындык, бардык жакшы нерселердин бары ошонун ичинде топтолгон болсун.
0: Биз болсо белек ыйгарбайлуу.
1: Жанагы
0: 50 сомдон чогулткан такси айдаган байкелердин группасына келиңиз.
1: Белекти берели, кол чабаларды ардайлы. Активдүү катышканыңыз үчүн өзгөчө денен толук маалымат жазып коюуңуз үчүн сизди куттуктайбыз. Белек тууралуу эфирден сырткары маалымат берели дагы. Биз коштошобуз. Эртеңки күнү кечки саат 5:00 жылдыздуу коноктор менен болушканча.

0: Авистамайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үчін жаралған. Авистамайы қимылдатқыштың барлық түрлері үчін. Авистамайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.